0: anh phó khơi bình nhàng ngô
1: khai khơi bình nhàng mùi
0: anh nhé phó thua bình mẹ nhì vì là nhé phó bình nào vì là nhé phó yếu phải chỉ phải
1: thì ai mù bé lâu lắm anh bà chài nè cả
0: chả phải vào chân nặng khuất đi cả nhàng bà đây chài tìa

0: của má nhận đi nè.
1: Của má eo nó nó cả.
0: Ô ô má eo nhà mua chắc sao đã mua xem cả.
1: Sao đã mua xem cả.
0: Mẹ nè ca.
1: Đi ạ. Bà cặp chuột.

0: Hội nói, hội nói vô con ăn.
1: Ờ, vô gặp bà.
0: Cầm răng nhanh nhận nè.
1: Khi khâu vậy bà?
0: Khi khâu cắp nhẵn.
1: Anh nhắm hốt rồi bà.
0: Lâm có.
1: Lâm khả nạt bà.
0: Hà cả. Lâm té cả.
1: Mà.
0: Lòng hôn ý bò chắc cầm rồi.
1: Bà hôn phải lắm bà. Nhắm hốt con mi nói.
0: Ôi, cầm điều bà đại nè.
1: Ừ, bà hôn lắm bà.
0: Bà hôn té cả.
1: Ồ, bà hôn nè. Hôn cho bà im mà bà.
0: Chậm vậy nè. Chậm vậy nè. Bà tụ mình mấy bà pha có lăng mấy cả. Bà hôn cơ bà trong hôn. Bích bà chăm nằm hít bà bàn có đại vội.
1: Vội bà mưa là hả?
0: Ờ, mưa cả. Bà đi kì nhâm hút bà cho tài lô. Mưa là vội, ấy lúc tài.

0: chà bá đi nó không phải mèn cò nhắn má hại lặn hư ai chạy à hả?
1: À, mẹ là lời chá
0: hả? Thôi, ai nhận chuyện mình khi khô nha to y. Mấy bà chạy khám bán đi cú tăng chạy vay luôn nè.
1: Hả? Chị bà mẹ u bày lời nè bụt thao.
0: Ai?
1: Xoay nắn ta đầy nè. Xảy vào vạp tè, quay lóc.
0: Ồ, ồ, dạ nha, dạ nha. Chị bà mẹ cảm cho ai cú nè mắn chập bươn. Lúc cú chữ hơ dạ nè.
1: Họ hiểu bà đây bà chào ai chạy.
0: Bà chạy. Ồ bà hơ, nha, cú chập ai lạ.
1: Dạ bày bà đây chào.
0: Mướn mấy thịt ảnh dẫn mướn cho mà ham của cho bay lắm.
1: Hả? Đọt bà phán khách tài hồn à. Mà nè.
0: Ờ. Dạ dạ. Ông là. Mấy bè khó của nhanh nhẫn nè. Hả? Xoay. Xoay của mà. Hả? Xoay của mà. Hả? Hả?
1: Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả?